oy sakat man an ya ma man mati yaqul kun yakuni sakat man mati yaqul kun yakuni ali qad qadri qadahu li bikuni ikru qalbi wal lisani wal jasad abri